le tene Nikolanda nga na di solo oyo Nikolo na yemi mama moko Mama oya zanaki Na grade mounene na iglise